0: Omoulissimo, bébé, moulimouadon. C'est ma prière.
1: Oh, on va là. Attends, Marva. Tu vois quoi, n'est-ce pas, moi? Tu sais, tu vas te dire, tu te dis, totani ti yet kar ba me pate gar do ka chod tan me ya ta ta te ni namme u tamulan du ri to mi da ya kwa mbok ta dan ni ba bo to ta ku tan me ya ku ja ba che ta bat ni bi ye ta pi ta ri na ni ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni u tam ti ya ye ni ya ga ba pa to ta jan na pa mu u ta u ti ya ku ti ka pa ta to ku u ta u ti ya ku ti ka ye ya ta pa mu u ta u ti ya ku ti ka pa ta jan ni te ye u ta ku ti ya ku ti ka de ni ye tu u ta u ye mu ri ye bisi la wana kwa ye bi ta ti da ko ta mo be ni kara ku ta ku si ga ku ti da kwa ta do mo mo da di ya ra ku ta mi ya ba to wa ri do ti ya ti ti da bo di te ni bo ni bu ka ndu wa ti mi ya ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo di ka di wa mo ma mo da ku na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to di ye pa ka pi ko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na me ya ko ba a du wa ra mi ya ka do ka wa ra pi mo mo da pa ni ya do ka da ke da ta mo kada do me ko ti minisi yo ni oni do kwana de do la ta be.